Wahong vu kala kanti hintana mikiki. Jazi maningi ningi wahong.